0: Mir ginn lo an de Kino. Ass deng gut Idee, sich bei dem schéine Wieder an en däichtre Saal ze setzen, an dann e Film ze kucken, kann een froh so stellen, kann e se natürlich auch ernecht formuléieren. Fir wat soll den eigentlich net an de Kino go so gut, wann et do baussse wärmer an d'Sonn schenkt? Lächt nenz muss jiderin dat mat sich selber ausmechen, egal wéi, ass et gut ze wissen, wéi eng Film an nei uläffen des vor, fir dass der entweder wisst, wer der iwwerbt kënnt kucke gon oder wer der verpasst, wann der net gitt. De Michel de Lesch mam Iwerblick vun der aktueller Filmprogramm.
1: Dei amerikanesch Independent-Produktioun Omaha erzielt Geschicht vun engem Pap, déi seng zwo kleng Duechtern enges nuet zerwächt, fir se mat op eng Autos rees duerch Amerika ze huelen. De Pap, gespielt vum John McGarro, wirkt beunruhigt, liewert awer keng Erklärung fir dessen improvisierte Roadtrip. Nëmmen nur no verstibeit Mederscher, dat eng Familientragédie hannert der fir si schwéier no vollzeibarer Decision stecht. Den Amerikaner Cole Webley gräift mat zingem Debütfilm Omaha d'Konsequenze vun engem ëmstrinne Gesetz 2008 am US-Staat Nebraska op, deem no älteren net nëmme Bëbeem méi och Cannabistenalter vun 18 Joer legal konnten aussetzen. Wéinst abüen hat dat Gesetz meeste no gebessert ginn. Comédie française existiert schon zënter dem End vum 17. Jahrhundert, als Hommage und des Institutionen vun der franzécher Theaterzen, mir fir man flech de bëssen ze eeschten Image vun desem Traditionshaus ze brieschen, huet de Cineasten Duo Martin Darandeau a Bertrand Husclair wollt de Weise wat passéiert, wann alles schief lieft. De la Comédie française setzt den jung Regisseur in an Zehn, déi 3 Stunde fir der Premier vu Macbeth muss moderieren, wéi alles riskiert, wéi e Quartenhaus ze summen ze brieschen. An et kënnt wirklich alles ze summen. Technisch Pannen, Ego-Problemer, Verspätungen. Wohl wissend, dat an der Comédie française, egal wat geschieht, keischtig annuléiert gëtt. Des Comédie gëuf mat der permanenter Trupp vun der richtiger Comédie française gedreint, dorënner Pauline Clément, de Laurent Stocker oder nach de Julien Frison. An als Kuliss fir den Tournage kon den op déi prestigiés Salle Richelieu zréckgreifen, déi wennst Renovationsoerbechten disponibel giwwer. Fir senge verstöwenen Eltern ze gedenken, mëcht sech een amerikanesche Bestseller-Autor an Irland op d'Spure vun denen hirer Hochzeitsrees. De Schriftsteller liest sech an hirem demolegen Hotel nieder, wun allerdings séier mat bizarren Tëschefäll an Erscheinunge konfrontéiert gëtt. Mat segem dritte Film Hocum liefert den op psychologischen Horror spezialisierten irische Realisateur Damien McCarthy eng Variationun op dat klassischt Motiv vum Geesterhaus. Genewei as engem virechte Wirk Oddity leist hin och hei Elementer vum irische Folklor mat der affleissen. Wann dat wär dei schreift der Bemultrealitéit gëtt, so eppes existiert eigentlech schüs an der Fiktionun, wéi zum Beispiel am franzéschen Animationsfilm La Fille dans les Nuages vum Philippe Rich. En 11-jähriger jungt Mädche kënnt, ze summe mat zengem Mierschwenkchen, an de Besitz vun enger Zauberfieder, déi et dem erlaubt, sech d'Welt eso ze mache, wéisem gefällt. Oder wéi d'Fäldere Manuedung kin bruecht ginn, wann en Obemol d'Muecht huet ze op eng verantwortungsvoll Manéier ze verännneren. Vun den donnechte Jou projezeiert déi Staat der Cinemathek erlowen um 21:30 an dat wären enger Woch e Gratisfilm um Knödler, respektiv d'Dono zu Bounewech bei der Kirch. Den Optakt dessen donnechtech um Knödler mëcht dem Bess Lerman sinn ganz zeitgenössech Grell-Adaptatioun vum Shakespeare-Klassiker Romeo and Juliet mam Duo Leonardo DiCaprio an Claire Danes.
0: Den Michel de Lesch werdet mat de puer Detailer iwwer d'Filmer, die haut nei heizule ze buch. Ulafen an dat um 5 Minuten bis 8.

L'Aventurier, grösse Klassiker hei vum franzéischen Elektropop. Dat waren natürlich Indochine. Am immerhin weiter ha bei 100,80 mat Yazoo aus dem 1982. Yazoo, ein Elektropop-Duo, den mat gegründ gouf vum Vince Clark. De war am Ufang Mamba vun Depeche Mode. Huet Band hun awer verlosen. Dese Song, den hat am Funk nach fir Depeche Mode geschriwen, as awer nie vun hinnen released gin an den wäret den echte Song vun Yazoo, den et europäeren Upstairs at Eric's Album vun 82 gepackt hat.

Planet Rock gegrossen Klassiker vun Afrika Bambaataa. Weider geet et hei bei 100,80 mat Loose Ends, enge britisch R&B-Formatioun oder Soul-Formatioun, die et als alleréischt gepackt huet fir Demol 1985 op US Billboard R&B-Charts ze kommen. Ganz uewen, positiv gepackt, Hanging on a String aus dem Titel.